شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں. ویئر ایور از گوئنگ ٹو بی دا سٹی آف دا بلوڈ. شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں, عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن. اینی عاشق اینڈ اینی لور یو ہیو ٹو آسک ہیم وچ از یور موسٹ بلوڈ سٹی, وچ از دا سٹی ان وچ مائی بلوڈ ریزائڈس. دا سٹی ان وچ مائی بلوڈ ریزائڈس از دا موسٹ بلوڈ سٹی ٹو می, دیٹ از مائی وطن. So if that is the case, then پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں. So what must I then say about the enjoyment of being in مدینہ شریف. کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن. How I am desirous that مدینہ should have been my وطن. In different ways, the شعراء and the poets and those who have written نعت شریف, they have said the same thing. As you hear so many times in my dua,

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔

جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی اعلیٰ جھوم جائیں۔ جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائیں۔ اب نہ جانا ہو گر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں۔ اب نہ جانا ہو گر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائیں۔ ایک دعا، یا اللہ ڈونٹ ریٹرن اس ٹو اور ہومز، لیٹ مائی ریزیڈنس بی ناؤ پلیس آف ریزیڈنس بی مدینہ شریف۔ کاش مدینہ وطن ہوتا، وہیں چیتا، وہیں مرتا، وہیں گورو کفن ہوتا۔ سو ناؤ دا پرسن ڈیزائر از ٹو ریمین ان مدینہ شریف، چپ کے مانگے دعا، آسکنگ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹو میک ہز پرماننٹ ریزیڈنس مدینہ شریف، اینڈ دیٹ از ڈیتھ مسٹ بی ان مدینہ شریف، ہز کفن دفن مسٹ بی ان مدینہ شریف۔ دیٹ از ہز ڈیزائر۔ شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔ شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔ شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں، عاشقوں کا سنا ہے وہی ہے وطن۔ پھر مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں، کاش

خدا یا فضل فرما دل بدل دے. یا اللہ چینج دا کنڈیشن آف اوور ہارٹ. یو ہیو گیون مین دا سائنس آف ٹرانسپلانٹ آف ہارٹ. ٹرانسپلانٹ اے اسپرچولی ساؤنڈ ہارٹ ان ٹو اوور باڈیز. مائی بلوڈ اللہ بلیس اس ود دا بیسٹ آف دنیا اینڈ آخرت. دوز آر وی گیو دم اسٹرینتھ. دوز آر ان ڈپریشن گیو دم جوائے اینڈ ہیپینس. یونائٹ دا ہارٹس آف ہزبینڈز اینڈ وائفز. یونائٹ دا ہارٹس آف ہزبینڈز اینڈ وائفز. یا اللہ گیو ہزبینڈز اینڈ وائفز دا توفیق ٹو اوبے یو اینڈ پٹ ہیپینس ان ٹو دیئر ہارٹس. یا اللہ میک دم گیو اپ آل دا سنز آف دیئر لائف وچ از کازنگ سو مچ آف فرکشن اینڈ ڈویژن اینڈ ڈس یونٹی. یا اللہ یونائٹ دا ہارٹس آف پیرنٹس اینڈ چلڈرن. یونائٹ دا ہارٹس آف بردرز اینڈ سسٹرز اینڈ فیملی ممبرز. یونائٹ دا ہارٹس آف دا امت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Ya Allah, remove the difficulties, the pain, the suffering and problem of mankind around the globe. Ya Allah, remove the conditions of aid and famine and drought and every other kind of problem that man is facing around the globe. Ya Allah, it is not difficult for you. Everything is in your control. We know that our sins are the major cause of all destruction and disasters. But my Allah, don't look at our sins anymore. Hamare gunahon ko mat dekh. Apni shaan-e-rahimi aur kareemi ko dekh. My beloved اللہ مائی رحیم اللہ. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. ڈونٹ لیٹ دا اینجل آف دیتھ فائنڈ اس ان اینی کائنڈ آف حرام ایکشن. ڈونٹ لیٹ دا اینجل آف دیتھ وزٹ اس ان اے ڈسکو, سینما, تھیٹر, ریف کلب, نائٹ کلب, پروسٹیٹیوٹ کوارٹرز, پاپنگ ڈرگز ان اور ماؤتھس, اور باٹل آف وائن ان اور ہینڈز, اور واچنگ سم فلتھ آن دا ٹیلی ویژن اسکرین اور انٹرنیٹ سائٹس. Ah, my Allah, we do not know when the angel of death is going to visit. Let the state be a state that you are pleased with us. Let our mouth be in Madina Tayyiba. Let our burial be in Jannatul Baqi. Kaash Madina ab watan hota. Kaash Madina ab watan hota. وہی جیتا, وہی مرتا, وہی گورو کفن ہوتا. My beloved Allah, my Rahim Allah, if it is not destined there, wherever it may be, let it be in a state that you are pleased with us. My beloved Allah, give us barakat in our businesses, our homes, our life, our times. Ya Allah, those who passed away, bless them with Jannatul Firdaus. Give the family members kitan kin sabre jameel ajre azim. Accept our fasting, our zikr, our tilawat, our ibadat, our charities. Every good deed that we have done, Ya Allah, accept it, make it maqbool. The remaining days of Ramadan and the remaining nights of Ramadan, give us the tawfiq to spend it in the manner that is most befitting and most pleasing to you. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, all his life he made duas for us. Ya Allah, bless us with all the goodness that he asked for us. Bless our wives, our children, our families, our parents and all with the goodness that Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam asked. Ya Allah, and from all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, protect us and the ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, we finished exactly

اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا بینا اور جام ہے۔ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا

قصبہ میں دنیا ہی کے رہا میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی. Oh Allah, I wasted my life, wasted my valuable, precious time. Hours and hours, days and days, nights and nights were spent on futile activities. Something that did not benefit me in this world and will not help me in the Akhirah. In fact, it could be a source of regret for me in the Akhirah and even in this world. How much of my life I have wasted. وقت یوں ہی بیکار گزارا عمر یوں ہی غفلت میں گوائی. خلق

Oh Allah, my heart is now restless to be in Medina Sharif. Show it to me, my beloved Allah. وہاں کی ہے تکلیف راحت سے بڑھ کر وہاں کی ہے تکلیف راحت

وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر، شہیدوں کے خونے شہادت کا منظر، وہ دیکھو احد پر شجاعت کا منظر، شہیدوں کے خونے شہادت کا منظر، وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر، وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر، اسی میں تو آرام فرما ہے سرور، وہ ہے سامنے سبز گنبد کا منظر۔

angels cannot do justice to a description of Madina Sharif and praises of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then where can we ordinary human beings do justice? خدا کی تعریف نبی سے پوچھو, نبی کی تعریف خدا سے پوچھو. صلی اللہ علیہ وسلم ریڈ ان دا قرآن شریف واٹ اللہ تعالیٰ سیز اباؤٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام. بٹ وی گو رائٹ دے جسٹ میٹر اوے فرام دے وی آر اسٹینڈنگ, 2 meters اوے. Between the Rosa Mubarak and that green gate, this is about 2 meters, that's all. Now, where in the world can we get such closeness of Nabi alayhi salatu wasalam?

0: گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، غم غلط ہو گئے معصیت دل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، غم غلط ہو گئے معصیت دل گئی، فنش، نو مور ایون تھاٹس آف دوز سنس. اینڈ ایف دیر واز سم سن دیٹ دا پرسن کمیٹڈ ود دعا آف نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دے کم ٹو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اینڈ دے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی آر میکنگ استغفار اینڈ یو ٹو میک استغفار فار اس، دین اللہ تبارک و تعالیٰ از ویری ویری فور گیونگ، اللہ تعالیٰ ول فور گیو دم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دربار وی کین بی ڈسکرائب، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. If they come to Nabi alayhi salatu wasalam after they have done something that is not right, I'm just giving you the gist, and they make tawbah themselves, Allah tabaraka wa ta'ala say they also make tawbah, and then the Rasul of Allah ta'ala asks Allah for forgiveness for them, then they would have found Allah tabaraka wa ta'ala very very forgiving, very very merciful.
1: Unke darbare aqdas mein jab bhi koi غمزدہ آ گیا تشنا کام آ گیا، غم غلط ہو گئے معصیت دھل گئی مغفرت عافیت کا پیام آ گیا.

عاشقوں کا مینہ اور جہاں ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.

دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ، دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور